0: Losum yen ki ngongo kap gyo me be zemchi yu be mi to ki. Doksar lo che ki ngongo kap gyo gyo kuyo ma chi gu. Takbar tu, gen gun chu ren gu ngang, gyu rim yon ki ngongo kap gyo ba tang. Gwa ne tar we men kap gyo gu. Rang ngu guk sun la shuk gyo gu. Rang xian ni gar pen la, di tang yong tu.
1: ཁྱོད ཁྱོད Na we ne du tak ju che gu zi, zhen shu tang la pi da. Na wa wen ba, na wu zhar ba, na su don wa, na chu lang ba. Na we ni zai so yu zi, zhen shu tang, na we di tang, di ne la pi da. Ngui lu su jie keng ge, zai ju ba zu wu zi ne, tak sam ki shep ju ju gu yin. Ge ge gu rin bu tang gu, na we chi ju, men ju yu che le, tuen zai ya la topo mi de la zi ki chi na nyam du, nyum ji chi ba le, hep shi sa. Tang da ming du gu na, ri mi tong, dang jie dang, shib jie chen li, da gyong, ti xin ri mi tong, pen ju che chong. ཅེས་ཏང གེ་ཡོང ཁེ ཆོང གི གལ་ལག་སམ ཡུབེ མུན་ཅི ནའེ དེ་ཐང དེ་ནེ ཕེན་ཡུ དེན བེ གོ་ནེ ནའེ ནེ་དུ ལ་སུ ཅི ཅི ཁུ་ནི གི ནའེ དེ་དང སེ་བར གུ་ནི
2: སանե ཁ་སུ ཆོང གི ལིང་གོ ཤ་ལམ པ་གོ ཚོང ཆོང གི ཡིན་ཏམ ཁ་བང་ ཏ ལ་ཝོ ཅེ གུ་ཅི ཇུ་ཅི ངང ངང ཉི ཆུ སանե ཁ་སུ ཆོང གི ལིང་གོ ཤ་ལམ པ་གོ ཚོང ཆོང གི ཡིན་ཏམ ཁ་བང་ ཏ ལ་ཝོ ཅེ གུ་ཅི ཇུ་ཅི ངང ངང ཉི ཆུ
3: ཨོ་ཡ ཅེ་གེ Lingwa takjin hanggo di nye lo chuzi kundwa, di sinda. Tari hanggo di naranzu sabrdwa di, di tiri jik sinda. Dine di, di nalo di jik sinda di, berli chenyemi dwa di, di sinda di, dine ya sobda di jik sinda. Go di dan soya hanggo di, shita!
4: Ya mi kimbi na kung di pa mipta, na kung kakba, na chu yaksu dunba, go na. Guyukur, lopting nidu, lots jikjin jimhutu kwa soki, ya me ni chui tunsi, gyobu qingpi tang du pip tang. Qingpi tang ki tunsi qingpi lu ni gyagab ki qingwa la ki yubi, ya me natsu ju si xin. Jixin ki ninju le zubi, minchu di nguantu ki lungkyu tablam ki guni, minchu nagung ki sawa ge tubla. Minchu ki gyurim nang, kap kya mi gubi tang, nagung la pukdu mi bi toni, shogun kang ya mi ba, ya ne sang tu.
5: Gyuntung ya me ni ri tang, tewe ren xin ki ya me ni la pimp yu. Gyurim yong la xepshu yu bi, xepshu bu chi la, gen lin yu. Kaba ang chang, le wo ge gu jik, chu sum gu gu, gu chu sum, san ye. Lhasa nyang chen lam, fu kang mian kang ki, ne du bu sar bi ka zhu, qing bi tang. Nanye di tang di ne, si ge zi lu mu ce di kuyo ka zhu, qing bi tang nanye me zhe cong kang, lo go chong gi ne tong qu, guan bu lam, lo go lu chong tang bu yo ka zhu, qing bi tang nanye me zhe cong kang.
1: Bakwa si zhu lang ba tang, se ke keba so ki, bak bi ri ki ne du yu zi, yu fang, bak bu zang si kang la pi tang. Nye cong ka la pi zi, ribu me ba chu ta tang pi chu nang cho. Bak zi lun chung tang, leng shi tun ba, bak bu se ke keba so ki, bak bi ri ki ne du la, yu fang, bak bu zang si kang ne, ribu me ba chu ta tang pi chu nang cho. 유방 바고 장식한기 원주기 직제당 칠레미네 바베리기 네드카라 다큐치 유방 바고 장식한이 개용기 무지 참바시 이베 제라라 바베리기 네드 유지 니소가라 비네 루트낭초라 이미 체주다 냠리양 낭초 제레기 라제당 학상기 십슈 꾸니 피바 거수쇼 유방 바고 장식한기 제단 지심 제고비 규인 바베리기 네드카라 총가도 비네 십제 냠리 낭지 월구당 고수 꾸레미고 하세산에 하수종기 진관추 양재포람 가방자 레고지 구지 주지 송아 지지게 시지산에 시지종기 섬주지추 짜드기람 가방자 레고지 구니 개구 망아 구구추
3: 흥고 쩌다 다르스나 강바 군마다가
6: 상고 대부유가 달래 막아봐 문나 마셔봐 흥고 대당 소외 견고 흥고디 그랑
1: 토르데부체스이나시 나와 너소동아당 서주랑바 나와 우주자바소기 나와 대부메지 나다 나와 서주

0: 아니 변종의 민남 아니 포에 나듯이 망보 도스 이날에 지금 교만 나듯이 진유 진유 하장 그 용료를 했어 학도도 지금 교시 포시를 떼제 딱세는 주 변종의 아니 미드수 아니 교만의 하장 장무 도스 이 인덴버레 내 코를 장의 용자 날이야 교만 장세기 급지 망보 요리 제산 콘소 믹스에 도나 좋네 다 변종 미드수 푸교를 딘데 개발 유야디 학도도 교만의 나즈 매야디 아니 사지다 저하며 줬어 제산 콘소 아니 내 토를 내다 저하지 딱지지 성도 저하 망보 줬어 내 당연 쉐비 디 할레베 가오 없지르샤
1: 犀利的恶狼，地面闯；老者的凝固，地面虚弱。偏将，犀利。
2: 偏将的难了，日当一万忙不与帮忙塞。社会所需预算狼，杀头人心疼，拿定主力的主角点预备。偏将的难呢，让给的主力帮助难给，没塞的开局点边主力吸引。Nani, me de tangla penshi, lukam la trebin juri imbar, tseri be tonata, raju, jidar che yube, kor, tsembadina, cheche nangshi yu.
0: Ta deshin do yanganzo, tseri tone, takje rang tone, ane, jig raju tone, webu nanglo, chuni tone, jig jumda, lajumda, nojumda, manjere tone, jig gengwe tseri re, tseri shibju rang tone, raju tobje, o, nege, me lukam la keju dinje du. Mixer nubu dinte tungi, tuyang gyumzen di nere gyubchi dirisha. Di tuyambe daale dirigese, ane bunchungu midusu, jige, ane lungkang di dus jeje, raju tubini di hachang yawursan, di tolya, ane shirajig mubiki ane bezunya shuguyu. Nganzo bunchungu nere chi mixer kechu di karese suni, shiele shimbu yomare, zhuwa yomare, yinbi inale jige zambas jeje jige ngwe. Ani jik daje duksu rengxin ge chue deya di deri kiesa cha xabni mi lunkang xindu kowa, xindu penba, nianga qenpo yueba, dinde qe rixia. Lak dun du, ani jik cha da zhuwa yu dengyo, cha naga shekzi da zhuwa yu dengyo. Ani jik jimbo ngergyu gu tuwa li chab xa xabni le, mikse ge nubi yu deba. Nga rengi li cha xabni bina le, zhuwa jingye mangbu chung. Nye, jik zambu khona zo pyuri yin, khona zo chue ni, da me nengxin ki nubus je je cha ge ngarmyo tse di je ge mindu. Jik ngarmyo tse di maja na le rinpo nyi zam, sum zam, ten ten pop tu guis. Jik cha na ge du tse di du yin ge yin bini, ane zhu na lol ma sa zhu dus. Ane ngamen, ngay yen yin duwa zhu dus. Dib ten ki ge, diyan, ane nimu mangbu chue mo ba. ジルタンジェソンのザンバで天にそんず中そのんでてジュグイスこんなずとそんでしんどけなるちゃしゃなれがなずジュでだちゅにまんぼれザンバでちゅにまんぼよれんちゅだやがなずジャボよれじザンバでなるちゅじゃじゃほもじゃぶろじにぼちゅごよれジェさんあねにてるでしょでにぶでからすのべよげねでじゅんろでねろそんどやめのじゅんでちくだあねてじゅんね ane pionchung lo to zor kyo ba. Lo to zor kyo ba diyan kore rengxingi ki chunyi da tunba. Lo to rengxingi ane siwe di da tunba. Di xindu lo to di yang ane darikese ane detang le xindu kwa yin ba. Detang le pen ba. Dinte qingba. Di pen ba diyan lo to rengxingi ane kwe duse da zhubche na ne raju tobu ji da suwaru bato ne kala ganzam kwa dakze toya dinte qingzi xa. Di shui ni gara jia zot gara soto susu na da ne sadi ngune zhangne jige sadi zot jigda di chue di ane lunkang lu penpachi di toli ya dinde jige raju tupudu ane nye shua di ya nganzo jige zhum da jige tupshun da dinde pa bire to ne zoti ane ciri to ne dundu dakze na dusu dākze nāngbī nāngrī yōdēba, rintāng yōdēba jī. Dākze nāngni yāng dī zhuwa mī dētāng. Ani jī cīngrī yārgē liyā, nīmū tuyān tuyāk tīndēchī rīshā. Dārī gēs mī cuā yārgē chī, xēlā yāgu chā.